έτσι, ελέωσε μετά που φέγω φύγει. Μεσέλα φόιο να είτε που λάγα φαγιά λέα τσινού. Κουά ρε και καίγω ελάντο μάμα λάμα γεβάγα εουί. Ο μφαίο να μπαουα ίσο σε αουάλα ειναι άσο φάμε τα λάγα. Μπαί λούγω τελφόνι, λούγω κομπιούτα, μάσο σε άλλα λάμα φάτσε κον Ρώση. Ελέτε τέμανίνο, άλλη τέλο βάγα γιόλο γιάι. Σε ο Παουλ Αλπόλεγα. Όνα όλα βνόα ίσο σε αουάλα ίσο σε τέμι. Όλε τελέ φόιλεα όλα φαίνα. Εμφαίο να τουλε μάι. O nisi la vaenga o whaini o la whaena iai ala atu a ta fo ie mwhaena iji ti ma matawina o la atu le maizi o la ngā le mautu ai ka la fukupe ufie fie mautu tasi tono le potu tada noama ta alo telefoni ia tato matala I nei whaelonga ia po nei fo itu langa pe a ti ai mai ia matala mai loa wha a ilo ilo atu le mai nei tūlanga ina ia mawhai ona tātou sasoni atu e lanto wā whai nei tālonga I lunga o le interneti ia wā la afia fwile nā o I tātou uma matono tātou wainga e leile silisila ne ino penga tawhai langi mo nisi whamtalanga e awala lei marasaunga le mo o tālonga I lunga o interneti so silisila ne ila safergambling .org.nz/youth that's safergambling .org.nz/youth and my way name so sunny yeah more tato yeah my toy fat man to let you know all the wa for in wa toy pa u for tato to see a tower tato to see ne lua so ngama le ba fi fili a le satele an fat tato for le fitus for tala a yeah le la wa ko halu for kako special limas for gala il to see Bai ele limas fu kala ku se lu fa mon mon e sa fu kong me sa pe lu du ai li fa penga fa fa ka ku fa ka ku a mi fa mon mon e so nga limas fu lu ba fi fi limas fu ya le le man tu e na le officer number radio samo ya mo ita tu si na te mo na officer radio samo na du me tolu ba tolu fu malo no hobol avenue e manukau ya pe vala wanel taru telefoni luo no luo tasi lima iba tolu luo no luo tasi lima iba tolu lesi a wala mfai fona e tanga iane ele shop radio samoa da kodon en se de fai eisa u oka maratua taru tus fan pengarna bawa umba tato ofisa nei radio samoa da ufa ngasi olor tato pa u ya pe yona fuaina ye bon limus futala ba ele pa u sole karfia ngan lima le kaungkaru si fangwa inei tato ole fatu fanta la pokala me nei tai o longa mai ya o bale all time or sanga ta polo len tu fi e puke ko golf club elias forelia som nei a stemmer fa lo tele lo nei vaeng ai mo nisi sa ta penala to au ya mo fa moi moi fa moi le na tu e a sosani moi na ya lo sa mo le fil fil mo le ta mo sanga fa ta hiti e le ta longa on golf a tanga polo Ole ala wolongo mai a o el komiti wa le fatau no winal talong ono nisio mafu anga le malfia a tonu e toe famanino mai stemi mon mon mai ya le wolongo atu mo nisio tatou sa da pena fia yai le talong anana ya ole fatau no winal tatou talong anana pe ono longo mai le ne foi tae o fo ya le atu no pere samoa o le ta porka lamen nap ta maru le tae ona na mo le ne foi ia aso lua fafte tele lawa i lau te talo ma lau tapo inga e le ne foi tae o fo A mai alto fa sala wino tal fo e le so a se ri malau se fo nel tayo fa kala mi fia mai so nga te tia fa le tusi te tia fa wau tu alu di samo mo oi e le ne fo ya so fo limo se te mo ta tu o dia manu te le lavar ne ya so look after yourself God bless to fa se fo